فوجی بھائیو آئیے سنتے ہیں فلم گمراہ سے یہ گانا. مہندر کپور کی آواز ہے, ساحل دھیانوی نے اس گیت کو لکھا, سنگیت پاٹ کیا روی نے.

0: آداب سامعین، اردو کے اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہیں
1: میں آپ کا دوست ہدایت اللہ۔ آداب رازدہ۔
0: آداب،
1: اور کیسے ہیں؟
0: الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں، اور امید ہے ہدایت اللہ کہ آپ بھی بہت اچھے ہوں گے۔
1: بالکل بالکل رازدہ، ہم بھی اچھے ہیں، اور اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے اچھی کامنا رکھتے ہیں۔
0: بالکل، اور جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ ہم جب آتے ہیں تو بہت ساری جانکاریاں ان کے لیے لے کر آتے ہیں۔
1: بالکل،
0: آج بھی ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری ہے ہدایت اللہ، جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ساجھا کرنا چاہتے ہیں۔
1: بالکل رازدہ، آج کی ڈیجیٹل دنیا میں اگر کوئی ایک شبد سب سے زیادہ گونج رہا ہے تو وہ ہے AI، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہمارے ہر کام میں AI دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ ای میل لکھنا ہو، کوئی فوٹو ایڈٹ کرنی ہو، دفتر کی رپورٹ تیار کرنی ہو، یا پھر کوئی نیا آئیڈیا کھوجنا ہو، ہم ترنت فون اٹھاتے ہیں اور AI سے پوچھتے ہیں، ہے AI بتاؤ یہ کیسے ہوگا۔
0: بالکل، یہ تو آپ نے بہت صحیح کہا ہدایت اللہ کہ آج ہم پوری طریقے سے AI پہ ڈیپینڈ ہو چکے ہیں، لیکن اپنے دوستوں سے بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ AI کا سہارا ضرور لے، لیکن اس پر کل ڈیپینڈ مت ہو جائے۔
1: بالکل رازدہ، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیلکولیٹر کے آنے سے ہماری گڑنائیں، کیلکولیشن تیز ہو گئی ہے، لیکن کیا ہم نے دماغی گڑت پوری طرح سے چھوڑ دیا؟ نہیں نا۔ ٹھیک ویسے ہی AI ایک بے حد شاندار اور مددگار اوزار ہے۔
0: بالکل ہدایت اللہ، یہ ہمارا کام آسان ضرور کر سکتا ہے، ہماری ریسرچ کو رفتار دے سکتا ہے، اور ہماری قیمتی وقت کو بھی بچا سکتا ہے، لیکن یاد رکھے AI کے پاس ڈیٹا ہے دل نہیں، اس کے پاس انفارمیشن ہے لیکن ایکسپیرینس اور ایموشنز نہیں ہے۔ جب ہم کوئی کہانی لکھتے ہیں، کوئی کلاکرتی بناتے ہیں، یا کسی پریشانی کا سمادھان کھوجتے ہیں، تو اس میں ہماری اپنی

0: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ. اب رازدہ، ہمارے سامعین کو کون سی نالج آپ دینے والی ہیں؟
1: بالکل، اور جیسا کہ ہم نے سوروزگار کی باتیں کی ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کے فیلڈ میں جو کریئر بنانا چاہتے ہیں ہمارے یوا، وہ کیسے بنا سکتے. تو دوستو، کیا آپ کو دیش اور دنیا میں جو چل رہا ہے یہ جاننے کی بے چینی رہتی ہے؟ کیا آپ اپنی باتوں سے دوسروں کو پربھاوت کر سکتے ہیں، یا پھر کیمرے اور مائک کے پیچھے رہ کر اپنی رچناتمکتا کا جادو بکھیرنا چاہتے ہیں؟ اگر ان سبھی سوالوں کا جواب ہاں ہے تو آج کا یہ ٹاپک بالکل ہمارے انہی یوتھس کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک بے حد ڈائنمک اور رومانچک فیلڈ کے بارے میں، اور وہ ہے میڈیا.
0: جب بھی ہم میڈیا شبد سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے اخبار، ٹی وی، نیوز یا ریڈیو ہی آتا ہے. لیکن آج 21ویں صدی میں میڈیا کا دائرہ صرف یہیں تک سیمت نہیں رہ گیا ہے. ڈیجیٹل کرانتی نے میڈیا کو ایک بالکل نیا اور وشال منچ دیا ہے. اگر ہم میڈیا انڈسٹری کو بانٹ کر دیکھیں تو موٹے طور پر اسے تین پرمکھ اور خاص حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: پرنٹ اور براڈ کاسٹ میڈیا، پترکائیں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو شامل ہے. یہاں آپ ایک رپورٹ، نیوز اینکر، ریڈیو جاکی، پروگرام پروڈیوسر، کاپی ایڈیٹر یا ساؤنڈ انجینئر کے روپ میں اپنا شاندار کیریئر بنا سکتے ہیں.
1: بالکل، اور اسی طرح ڈیجیٹل اور نیو میڈیا، آج ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. ایسے میں ڈیجیٹل جرنلزم، کنٹینٹ رائٹنگ، سوشل میڈیا مینجمنٹ، پوڈ کاسٹنگ اور ڈیٹا جرنلزم جیسے کھیتروں میں افسروں کی باڑھ آ گئی ہے. اگر آپ کے پاس نئے وچار ہیں اور آپ کم شبدوں میں بڑی بات کہنا چاہتے ہیں تو ڈیجیٹل میڈیا آپ کے لیے ایک بہترین منچ ہو سکتا ہے. اسے لوکتنتر کا چوتھا استمبھ کہا جاتا ہے. اس لیے ایک سچا میڈیا پروفیشنل وہی ہے جو سچ کے ساتھ کھڑا رہے اور سماج کو صحیح دشا دکھائے. تو دیر کس بات کی سامعین، اپنی قابلیت کو پہچانیے اور اپنے سپنوں کو دیجیے ایک نئی اڑان. اسی سوچ کے ساتھ ہمیشہ ہم آتے رہتے ہیں، اور اسی امید کے ساتھ کہ ہم آپ کو کچھ بہترین جانکاری دے سکیں. کیوں ہدایت اللہ؟
0: بالکل رازدہ، اور اب تو اسٹوڈیو کی گھڑی بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے
1: کہ ہم اور زیادہ
0: باتیں کریں. اس لیے سامعین، آپ اپنے دوست ہدایت اللہ
1: اور رازدہ کو دیں اجازت.
0: آداب.